sahbi wal ta'ali zannas makbara ridan yan jairi salli wa sallim manna ya waliyu ala allazi sumatu nabiyyu wa ali wa sahbi al akyasi ya man yunawwiru bi khiyasi salli wa sallim manna ya zan ni'ama ala al musamma bi rasul ar rahma wa ali wa sahbi al akhyari ya man hadani bila aghyari salli wa sallim manna ya zal karami على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني.

0: tanda khiraw na dadde che xari jang ma sant joop mo len ñettel bamba ko soop yitem de reyna masla di ci yalla ga yu sam yo
1: wa qalbuka man joy wa qalbuka man joy qalbuka man joy bobe batay
0: ba faf ñoy demam gi taxna ruuy goy

nono dolil ko ko ci ay ñaawteegum waye ko fa kenn du ko perte cheikh mustapha ne kon nak lolou motax ma di len digal ni ngeen parlo gor gorlu ko ci jëf yu baax ni ngeen di def ngeen gor gorlu ci moy tandi ko safan bi muy jëf yu bon yi rawati na di ngeen tek ak seen morom yi doomu adama ndax neena di ngeen tek ak yalla yalla man la leen yeureum jegal len ko waye doomu adama rek takoy soxla bu baaxa baaxa baax kon nak neena la yonenti bi wax ne ab julit moy ci morom yi julit dem mucc ci aw lammiñam ci wax len lum len